0: Det var noget gritty shit, det var nogle samples, og så var det bare at sige, hvad jeg fucking har lyst til.
1: For mig så er Lil Cool J-koncerten en af de helt store for mig.
2: Jeg elsker at finde et fedt loop.
3: Ja.
2: Ja. Og lægge nogle trommer på det. Og et scratch hook.
3: Og så var det så simpelthen om at få publikums bifald det højeste, ikke?
4: Hvis der ikke var nogen, der sagde ja til nogle forskellige ting, så lad mig gøre det selv. Og så finder man ud af, at den der frihed, den er også ret god.
3: Min motherfucker lille trum i starten, ikke? Der bare siger...
5: Det jeg skulle gøre, det var, at jeg skulle tage stilling til de væsentlige plader.
6: Nu giver lige 500 kroner på den her plade, og så kommer jeg lige tilbage, fordi den her, det kan noget.
5: Nu er kassettebåndet jo så tilbage i et omfang, hvor det er sjovt at lave det, og det er fedt at lave det.
7: Du havde jo... vennerne med. Hey, hvem er med ud og male? Og det er lige før, du kunne tage ghettoblaster med at stå og spille.
8: Man vil gerne være ildsjæl, og man vil gerne supporte hiphop, men altså på et tidspunkt skal man jo også betale husleje.
0: Fordi vi skal lave dopsolution show. Det er jo graffiti-maler, det er folk, der bare, wow.
2: Jeg sidder i sådan et halvt år eller sådan noget, og bare er ved at gå fuldstændig altså, ned, så musikken begynder at bonde.
5: Ja.
2: I stedet for, hvad hedder det, rasen og...
6: Når familien skulle på stranden, så hoppede jeg på en gammel havelåg i stedet for at røgne ud på... på pladejagt.
0: Jeg så, du har lavet et window downhole card.
5: Wow.
9: Yo, what up? This is Marco Polo, Brooklyn, Toronto, Master Polo in the building, you already know, and you're checking out Whole Bar Hip Hop with Jesper, Groundbreak, and DJ Nyber. Drop some fire.

0: Hold bar.
1: Den måde, som jeg sådan tilgår min musik på, er meget sådan sample-baseret, ikke? Jeg laver både beats på computeren, men jeg laver også beats på mine maskiner. Og ja. Jeg synes, det er mest intuitivt at tage fat i maskinerne og bruge dem, fordi der sker et eller andet magi, når man smider et sample igennem dem.
2: Altså sampleren.
1: Ja, igennem sampleren, ikke? Ja. Den giver en bestemt varme og en bestemt sådan sonisk klang, som jeg synes, der er super fed at bruge. Ikke?
2: Ja, helt sikkert.
1: Jeg tror også, sådan, man kan hurtigt blive... Hvad skal man sige, sådan lidt for begynde at kigge på andre ting, eller hvis man sidder på computeren og laver beats, men man er ret fokuseret tit, hvis man laver beats på sin maskine.
2: Ja, det er sikkert også meget sundt i disse tider med digital...
1: Det er det, så man kan ligesom zone lidt ud i det. Det tror jeg 100% er derfor, jeg gør det også. Altså bare min kærlighed til plader, ikke? Og det der med at have et setup, som der faktisk er så lidt computerbaseret på en måde, kan man sige.
2: Ja, okay. Der er sikkert mange veje at gå. Altså i
1: 100%.
2: Ja.
1: Der er ikke noget, der er rigtigt og forkert heller, tror jeg. Altså, det er jo...
3: Nej. Det er, hvad ens øre det fortæller en, ikke?
1: Det er jo det.
2: Og nu du siger sample-baseret, så er det... kan vi sætte flueben ved, at du kun sampler vinylplader på originale pressninger?
3: Check.
2: eller er du en af dem, der også såkaldt digger på nettet?
3: ho.
1: Altså, jeg vil sige, jeg sætter ikke regler for mig selv på den måde, men altså, som udgangspunkt, der synes jeg, det er fedest at sample for plader, også fordi, at man har ligesom, man har nogle begrænsninger, og man, der er noget visuelt, det der med at sætte en plade på, og du kan se, hvor groovet ligger, ikke? Og sådan nogle ting, og det tror jeg er meget det udgangspunktet, når jeg laver musik. Vi kan jo gå ind og snakke mere om plader og sådan noget, men altså, det er jo helt sikkert også en ting, ikke?
3: Men har det også en, altså rent sonisk har det også en anden lyd, når man så tager en plade igennem, til forskel fra, at man sampler digitalt, for eksempel. Vil du sige det, eller?
1: Ja, det synes jeg, det har. Altså, der det er federe at gøre det på den måde, synes jeg, for mig. Det er også tit bedre kvalitet, og sådan, man får lidt støv med og sådan nogle ting, ikke? Og når man begynder at pitche de der ting op og ned og sådan noget, så giver det noget andet, end hvis man bare sampler et eller andet fra YouTube eller sådan. Det er i hvert fald mit udgangspunkt, men jeg hater heller ikke på folk, der gør det, altså. Shoutout til YouTube Diggers, altså. Der er jo kæmpe ting der også, altså.
2: Men nu? Det er jo sjovt, det der med tradition netop, ikke? Fordi at vi er også i en anden tid i dag, hvor alt er online, ikke? Og selvfølgelig... Selvfølgelig bruger man, hvad det er, ikke? Altså, og folk, der vokser op i dag, det ville jo være mærkeligt, hvis de kun holdt fast i noget for 30 år siden, eller noget, ikke? Men altså, den der mangfoldighed er nok meget god.
3: Lige præcis.
1: Ja. Helt sikkert.
3: Men nu hvor vi også har taget hul på snakken om maskiner, så skulle måske lige sådan, hvad er det særlige ved Akai MPC 2000 XL-maskinen, der lige er god til det, den genre, vi godt kan lide at lytte til?
1: Jeg tror, det er sådan swinget rigtig meget, ikke? Og især på de ældre maskiner. Jeg bruger rigtig meget SP1200'erne også, ikke? Som der er den maskine, som jeg har brugt til at lave blandt andet Natcat-pladen, den første vi udgav der. Mm-hmm. Det har en bestemt swing, og det har en bestemt groove, som der sætter sit præg på musikken, kan man sige.
2: Hvordan gør en maskine det? Fordi
1: et er
2: hvordan du programmerer en rytme, ikke også, men og det soniske, men hvordan får du maskinen til at swinge eller
1: det bliver sådan noget rigtig nørdet snak, ikke? Men altså
2: meget gerne.
1: Jeg tror, at udgangspunktet er altid det der med, når man tager fat i maskinen, så der sker der nogle andre ting, end der sker på en computer. Altså.
2: Ja. Og det er fysisk,
3: det er mere analogt, ikke? Altså, det har den der varme.
1: Men også, når man smider det igennem en analog mixer, for eksempel, sin beat, så giver det noget andet. Du kan ligesom, hvis du er i det digitale realm, så er det ret tit, at du kan ikke overstyre ting, for eksempel. Sådan noget. Det kan du godt, hvis du er et analog, der kan du godt tillade dig, at din mixer kommer op i det røde, for eksempel. Nogle gange kan det lyde fedt, ikke?
2: Ja.
1: Mm-hmm. Så det tror jeg, det er udgangspunkt, jeg tit har, når jeg beat, ikke? Ja, hvis det giver mening der.
2: Ja. Altså, så tænker jeg på Marley Marls tidlige ting med Big Daddy Kane, hvor han talte i en... Ja, apropos en dårlig mikrofon. Anders han sidder og instruerer mig. Tak for det, så vi får en ordentlig lyd.
4: Det var så lidt.
3: Rakims rap på den første page in full, ikke?
2: Ja, det er jo nærmest overstyret, ikke? Og det, man ville tænke, det er næsten synd, men det lyder lyder fedt, ikke? Altså over de der skramlede beats der, ikke?
1: Ja. Den har bestemt rawness også, ikke? Altså,
2: jo, det er derfor, man holder fast i de der Marley Marley ting og alt det der fra den tid. Holdbar.
3: Hvordan er det egentlig at udgive plader, hiphop-plader i dag i sådan en digital verden med så små oplag og af vinyl? Det er jo en anden tid, end da vi gamle stod nede i streetdagen som mandagen og skulle have den nye del af Soul. Og man var nødt til at møde op fysisk for at få den. Jamen, altså, hvad er der af fordele og ulemper? Har du vendet dig til, at det foregår online, både produktion
0: 100%.
3: Og...
0: 100%. Ja. Det, selvom det kunne da være rart nogle gange at mødes med den, man laver musikken med.
3: Altså,
0: jeg har aldrig mødt Vex, jeg har aldrig mødt Anthem. Det kunne da fedt lige at hukke op og...
3: Ja, er jo velkommen her, hvis det er.
0: Ja, men lad os se.
4: Ja, absolut.
3: Ja.
4: Men altså, den næste plade, altså den der kom efter den første Last Jazz Club, toren,
0: Jazzes,
4: den kom jo på et ret interessant selskab, må man sige.
0: Ja.
4: Et selskab, som virkelig har markeret sig undergrundsmæssigt, som værende sådan en ret stor platform for både gammel hiphop, men også ny hiphop, altså arkivalsk hiphop, kan man næsten sige, og så ny hiphop, som var en ny scene. Det er jo selvfølgelig Chopped Herring, vi snakker om her, og Chopped Herring er jo, jeg er i hvert fald en stor samler af, så da vi to snakkede om den gang, og du sagde...
0: Hvor mange har du beat?
4: Jeg tror faktisk, jeg er oppe på 150 udgivelser.
3: Og det er kun cirka halvdelen af deres udgivelser,
4: ikke? Det er sådan cirka halvdelen af deres, og det er alt med CD'er. Det er sådan omkring de 300, der er lavet, ikke?
0: Så det er ret hæftigt.
4: Det er en ret, også fordi, altså, jeg er ret kritisk med, hvad jeg køber, så jeg synes, det er en ret stor hitfaktor, ikke? Altså, og 150 eksemplarer, ikke? Altså,
3: men de udgiver så også en plade cirka hver måned, og har gjort det i...
0: Flere plader om måneden, faktisk.
3: Gør de det?
4: Ja. Ja. Men pointen med det, jeg vil sige, det var, at da Michael så, hvad kan man sige, siger, at han skal udkomme på Chopped Herring, synes jeg jo, det er helt vildt. Så det var bare en stor ting. Men altså, hvordan har samarbejdet med Bob været? Bob Lepich, som ejer Chopped Herring, hvordan har det været?
0: Jamen helt fantastisk. Han er jo en guttermand.
4: Ja, simpelthen.
0: Der er ikke noget pis med ham. Man sender bare materialet ind, og så står han for det hele, og så kører det bare derfra. Altså, sådan er det.
4: Mastererer han tingene?
0: Nej. Ja, det kan han også. Ja. Det gjorde vi faktisk med den første plade, ja. Den blev mastereret hos ham, ja. Ikke den her med Anthem, som jo også er udgivet på Chopped Herring.
4: Ja. Og selvfølgelig, altså, de ting bliver de... kommer de på digitale platforme, eller ja, det gør de jo sådan set, vil jeg.
0: Ja, det hele ligger på alle streaming services.
3: Hvor meget er det, I laver af en plade? Mange eksemplarer?
0: Jamen, begge gange, vi har udgivet på Chopped Herring, så har han udgivet eller 500 eksemplarer
3: af
0: hver, ikke?
3: Ja. Ja. Og nogle i farvet? Og
0: ja,
3: nogen,
0: så det er første 100 i en eller anden farve. Ja.
3: Okay, men 500, det er alligevel en gardin. Altså, der er jo små selskaber, hvor sådan hipster ting, hvor man laver... 25, 50 kopier af en eller anden kassettebånd.
4: Jo, men det er jo faktisk også mere, end han, hvad han gør med andre projekter. Andre projekter kommer kun i 350 eksemplarer, har jeg set. Ja,
0: han satsede på vores Last Jazz Club ting der med 500 eksemplarer, og det blev faktisk revet væk, rent udsagt.
3: Ja. Okay.
0: Det var ret vildt.
3: Det var fedt.
0: Ja, det var ret vildt faktisk.
3: Det må også være motiverende.
0: Det var super motiverende.
3: Ja.

0: DJ Riz og Wildman Steve på WBAU, må det have været, på Long Island. Jeg var på deres show, jeg var bare sådan mødt op. Det var været i 92. Ja. Jeg mødte bare sådan op og sagde, hey, kan jeg ikke lige få lov til at DJ på radioen, hvilket er sådan... Det var ikke arrogant, fordi det var mere bare sådan uforberedt, end det var arrogant, fordi det er slet ikke sådan, tingene foregår, ikke? Altså, man kan ikke bare sådan møde op og sige hej. Men altså, det gjorde jeg så, fordi det tror jeg bare, man gjorde på den måde. Så jeg mødte op, og jeg kan huske, at jeg cuttede Check the Rhyme, mens ham der Easy Ace fra Another Smooth Alliance freestylede over det. Og jeg kan sådan huske, at jeg stod derinde og cuttede den op, og han rappede, og jeg kan huske, da jeg kom ud af den der booth, hvor pladespillerne stod, der var derinde, der sagde, motherfuckers from Denmark can scratch. Så det var meget godt at få med. Så,
1: sådan. Det skal du også bruge i din sociale mediestrategi.
0: Ja. Så det var...
1: Wow, fedt.
0: Men altså, det var meget sjovt, fordi han lavede sådan en single, der blev lidt misforstået. Jeg kan huske, at Bito snakkede om, at det var en kærlighedssang A-siden, men B-siden var meget fed. Men altså, men A-siden er en kærlighedssang, men han snakker om, at hans kæreste er blevet skudt, og han overvejer at tage hævn. Altså, så det er ikke sådan helt... Altså, det er ikke sådan helt Instagram altså, kærlighedssang. Men altså... Ja, det er bare sådan meget sjovt, som man lige tilfældigt kan møde en eller anden, som man... Altså, jeg kan også huske Ray Boogie der fra Evil Twins merger tilfældigt i et studie, fordi han var meget inde i det der studie, og ham ingeniøren vidste, at jeg lavede beats, og han introducerede mig bare til ham der, Ray Boogie der. Det var sådan... Han introducerede mig for meget sådan i New York, med hvordan man skulle opføre os, og jeg kan huske en af de ting, jeg sagde, jeg kan huske i dag, han sagde, at... at hvis du går ind i en subway, hvis du tager subwayen sådan om aftenen, så lad være med bare sådan at sidde og stige ned. Altså, så bare lige kigge sådan rundt i toget og se, hvem der er der, og ikke bare sådan sidde og kigge ned, for du skal ikke sidde og se bange ud. Altså, det tror jeg ikke specielt, jeg gjorde på det tidspunkt, men altså, han lærer mig bare sådan nogle tips om, hvordan du bare opfører dig sådan, ikke? Altså, hvis du tager subwayen hjem kl. 1 om natten, altså, så lad være med bare sidde og se bange ud og så videre, ikke? Meget sådan sjove ting i bagspejlet der, ikke?
2: Og hvad er årstallet? Hvad snakker vi af årstallet i den her forbindelse her?
0: Altså, det var før det der med King Sun, så det må have været i... Jeg tror, jeg har mødt om i 93, 94, okay. nok 93, ja.
1: Okay. Så. Og det er jo meget tilfældigt, at I lige mødes og kommer i det samme studie, og så bliver introduceret for hinanden, og så finder en eller anden kemi, hvor I kan producere musik sammen.
0: Ja.
1: Men det er jo, fordi I ville det. Og
0: Altså, jeg hørte på det der tidspunkt, altså jeg hørte, han spillede mig det der Blame It On The Boogie, som er med på sådan en Henchman-EP, som de senere har udsendt, altså genudsendt. Ja. Og jeg tror måske Chopped Herring har udsendt. Det er i hvert fald nogen, der har udsendt det.
1: Ja.
0: Og jeg kan huske på det tidspunkt, det sagde jeg også til ham, fordi jeg bare var ærlig, så sagde jeg ved ikke rigtig, hvad I skal bruge mig til, når I kan det der selv. Altså,
1: ja, de producerede også selv, ikke? De lavede selv beats.
0: Ja. Jeg tror, det var Ray Boogie der, så True God, der, det var de to. Jeg tror nok, True, han havde lavet det der.
1: Ja.
0: True, han var sådan en rigtig hiphop-kunstner, der kunne lave beats og kunne rappe, ikke? Altså,
1: ja.
0: Og han har så produceret det nummer, og jeg sagde bare sådan, at jeg vidste ikke rigtigt, hvad de havde brug for mig til, når de selv kunne de her ting, og så sagde han, at han mente, at jeg kunne komme med noget også.
1: Og det er også en super fed indstilling, at det kan blive større og mere. End,
0: jeg tog det som et stort kompliment, og vi lavede to numre sammen, ikke? Altså, det udkom desværre aldrig, ikke? Altså, men det var alligevel sådan en, altså musikken blev lavet, og det var en god oplevelse at få lidt rutine i de der indspillinger. Ikke? Så.
2: Nu nævnte du selv Chopped Herring. Altså, der er jo selskaber, der gør sig i at gå rundt og kuratere forskellige producers uudgivende materiale. Jeg tænker, altså Evil Twins-demoen med King Sun, og altså, ligger der nogle helt oplagte ting, som Bob fra Chopped Herring måske kunne være interesseret i og
0: der ligger nogle, altså jeg kan huske, jeg havde et nummer, der hedder Planet Blunt, hvor True der rappede om forskellige weed spots i New York. Og det er desværre ikke nummer, jeg har. Det er ikke nummer, som jeg har lavet, så jeg har ikke nogen rettigheder til dem heller. Ikke. Men altså, jeg kan bare huske, det var noget, jeg hørte, hvor jeg sådan bare, wow, ikke? Altså, altså de har også en single derude, og de var lidt med... Altså, Freddie Cutlass var sammen med et nummer med Fat Joe og sådan noget. Okay. Så hvis man kigger der lidt derude, så kan man godt finde dem, ikke? Altså, Og de fleste ting var ikke noget, jeg var med som sådan en, en add-on. men altså for mig, at de lavede nogle fede ting.
3: Hold bar.
4: Yeah. Yeah, det er fedt, det er fedt. World Spray, B1, K Agony, let's go. Yeah, live, yeah, yeah, I can feel that. Yo, yo, let's go. All right, here we go,

0: Yeah. Woo. Yeah. World spray.
1: Clap shout out.
0: Whole bar hip hop.
2: In the
0: live.
2: Building.
0: Live. Live, baby. Live. Wow.
1: Son, that's facts.
0: That's facts, man.
1: Facts, man. Yeah.
2: Det er hard
3: det
2: facts.
3: Det er sgu stærkt tobak, det
2: der. Ja. Virkelig godt også. Altså, tekstuniverset er også virkelig fedt. Det er i hvert fald en af de ting, der sådan er meget kendetegnet ved pladen, synes jeg. Mm. At der bliver taget nogle emner op, der er alvorlige, fordi det er alvorlige emner, der er i 2021.
0: Ja, uden tvivl.
2: Jeg synes også, at du fanger tidsånden på den
0: ja,
2: måde.
0: Og det handlede også om, ligesom, som jeg sagde før, prøve at være ærlig og høre, hvad siger musikken til dig? Og den her, den var voldsom, på så mange måder. Så det førte jo også til, okay, det er det, der kommer ud der. Og der prøver jeg som sagt at være så ærlig som muligt, også over for mig selv rent emotionelt, og ikke tænke, kan jeg sige det? Mm. Er det for meget? Passer det godt her? Eller vil det være federe at rime anderledes? Her tænkte jeg faktisk bare, sig det, du vil sige. Mm. Og jeg tror, jeg lavede en eller to linjer om, og det var det. Mm. Og så har jeg ikke pillet ved det, ikke?
2: Og du skriver i studiet, når du hører beatet, eller hvordan?
0: Det kan jeg bedst lide. Ja. Altså,
3: det har gjort på mange af dem.
0: Men det har også noget at gøre med inspirationen. Mm. Fordi hvis den er der, altså når man er i studiet, jeg synes, det er der er sjovest, fordi processen foregår. Bøffen sidder og leger med beats og prøver at få det til at hænge sammen. Og hvis jeg kan mærke, den er der, så skal man gribe den der.
3: Vi har også altid nogle teknikproblemer.
0: Så der er masser.
3: Der kan du sidde og skrive og blive inspireret.
0: Ja, der er tid nok. Okay. Det er nok de fedeste ting, der kommer frem. Og jeg kan også lide det der med at være umiddelbar. Altså, jeg var i USA i LA med at være signet på Soulshocks label her 96, 97, 98. Og en ting, jeg lærte meget af ham, der var meget fedt, det var sådan et, altså med hiphop, der var han meget, når vi havde lavet ting, var han sådan lidt, og egentlig også Phase 5 rigtig mange gange, også bare sådan lidt, hvis den er fed, og energien er der, og vi kan mærke det, så er den god nok, så fuck det der, hvis der er noget, der er sagt en lille smule forkert, eller at den skal være perfekt, det er jo ikke det, vi falder for.
1: Nej.
0: Og det er noget, der har været svært for mig, men her synes jeg, at det har fungeret, og det er kommet til udtryk. Ikke? Mm-hmm. Så shout out til de to danske hiphop godfathers.
2: Helt sikkert. Ja, shout out til dem.
4: Hey, yo, man, you know what it is, man. Granddaddy IU, man. You now tapped into motherfucking whole bar hiphop. You know what I'm saying? One.
5: Hvad har det inspireret dig, Hans, til at lave den her stil? Så?
6: Jeg tror meget, det er sådan... Altså, det kommer, når man sidder og laver det. Når man sidder og har hørt det samme, og det samme. Og det samme, altså forskellen på de her to numre er måske primært, at der er lidt nogle flere, hvad skal man sige, A, B, C, D stykker i mit, end der måske er i Rasmus. Så det tror jeg måske er lidt, det tror jeg måske er lidt af det resultat, at man direkte ser, hvordan det er, at jeg har siddet derhjemme og bare sådan, nu bliver det kedeligt. Jeg skal have noget nyt, fordi nu har jeg siddet og lyttet til det samme i 5 dage eller en måned, som er bare det her loop, som jeg har kørt træt i. Nå, men så skal hi-hat lige ændres, så skal ståtrum lige ændres, så skal det her lige ændres, og så skal der lige komme et break her, og så skal der lige solo her, og så videre, og så videre, og så videre.
5: Men jeg synes godt, man kunne mærke, at når man hørte det, at der skete nogle forskellige sidespring ud i nogle forskellige ting, som gjorde, at det er blevet spændende også at lytte til.
6: Jo, jo.
5: Så det er vel det, du egentlig mener her, ikke?
6: Jo, og det her er jo endda, altså, det er jo resultatet af, at jeg skåret fra, fordi det er, til sidst, så sidder man jo og laver nogle ting, som ingen andre fatter noget af, når man spiller det for dem. Og når man spiller det for dem, lige det øjeblik, så tænker man, hold kæft, hvor er der alt for mange lag i det her, hvor sker der alt for mange ting. Det er kun mig selv, der kan forstå det her, fordi jeg sidder med hovedtelefonen på og lytter til det et halvt år.
5: Ja.
6: Og så er det bare kill your darlings, kill your darlings, kill your darlings hele tiden, ikke? Og
5: nu er I jo producer, der har lavet meget, der har en stor historik bag jer. Altså, der er jo vel tilfælde, hvor man laver et nummer på en time, hvor det bare virker.
6: Og så aldrig mig.
5: Aldrig dig.
6: Okay. Rasmus, jeg kalder Rasmus fra fabrikken, fordi han ringer, at, hey homie, så får jeg sådan en messenger, og tænker, hey, så er lige formiddag, så lader jeg lige det her beat, og så videre, så bare sådan, fuck dig. Jeg sidder i sådan et halvt år eller sådan noget, og bare er ved at gå fuldstændig ned på sådan et nummer, eller også så ser jeg med i... Nej, men altså, man bliver så træt af det. Jeg bliver så træt af det.
7: Men altså, Rasmus, han lavede det bare i frokostpausen.
8: Ja, præcis. Ring
9: over til Dr. Dre, eller til Matt, eller til nogle af de andre store prøvler. Det er jo præcis det samme prøvler. Producer, de sidder og arbejder, og så smider de ud. Så sidder de og arbejder, så smider de ud. Og deres skraldespand er fyldt med små beats. Altså, så har de måske, så laver de, men til gengæld, så laver de måske 100 beats på en måned, ikke? Og så er der måske et af de beats, der er fede.
6: Det er derfor, du er fabrikken.
7: Ja, men Rasmus, kan du så ikke tage din skraldespand med en dag?
6: Ja.
7: Den vil jeg gerne dække lidt i, den der.
5: Men der er også at tale om, at der nogle gange er... Altså, ligesom en maler kan male for meget på sit værk, og så til sidst bare smide det helt ud, fordi han slet ikke kan overskue,
9: altså,
5: hvad han
9: har skabt. Vi kan godt gå ind i det, processen. Ja, altså, skraldsortering i forhold til pap og plastik og metal osv. Det, der er ved det, det er jo, at du... smider det som regel ikke helt ud. Mm. Det er jo bare sådan en finger speech. Ja. Du smider det ud, og så kan det godt være, der går nogle år, og så pludselig, så har du brug for en eller anden åben fed hi-hat, eller en fed bongotrum, eller var det ikke en banjo, eller et eller andet, du skal bruge, whatever.
8: Og så går du
9: tilbage til nummer, du ikke kunne bruge, og så ligger, så kan det godt være, at de andre roller, det var fucked, men der var lige en lille fed sabel, som du så kan... Så du ved, så du har, så hvis du gemmer det, og din harddisk ikke brænder sammen, så kan du have det måske og bruge det som en slags sample bank på en eller anden måde, ikke?
6: Jo,
9: efter nogle år.
6: Og du kommer så langt ikke fra nummeret, så de der darlings, du havde før, dem har du blevet iskold over for lige pludselig et år senere, og så begynder du lige pludselig at tage ud og så, det kilder det her, det er fedt, det er sindssygt fedt det her, når jeg kan tage de her ting ud, fordi de lyder, altså de kan godt undvære sig eller et eller andet.
5: Man får perspektiv på det.
6: Ja, så optimerer man det lige pludselig, og så får det... Og så lever det lige pludselig videre. Sådan har jeg det i hvert fald med mange af mine ting. Altså, mange af mine ting har ligget, det har det været 10 år på min harddisk. Altså, hvor jeg så tager dem op igen, og så, okay, beatet var fedt på det her, bassen var fed, alt det andet, jeg har lagt på, var ikke fedt. Mm-hmm. Men nu kan jeg arbejde videre med det. Og så sidder jeg det i 6 måneder. Eller et eller andet, alt for lang tid.
9: Altså, hvis du har noget gammelt shit, der alligevel på en eller anden måde holder, eller en del af det holder, og det de måske er meget gammelt, så, og det stadigvæk er fedt, så er det nok, fordi det har en eller anden tidsløs vibe, ikke? Og så vil det nok også være fedt om 10 år, og det vil sige, at det er noget, man vil kunne måske genbruge på en eller anden måde.
10: Yo, what up, though? This Fat Cat, a.k.a. Ron the Euro, Detroit representative, and I'm all the way in Copenhagen rocking with Hold Bar Hip Hop, man. Support that. Hold Bar Hip Hop, Fat Cat, a.k.a. Ron the Euro. Peace.
7: Nå, det næste bånd.
6: Ja.
7: Sætter jeg bare på.
6: Ja.
7: Og så kan vi... roligt over det.
5: Vi ved faktisk ikke, at har du queued det op?
7: Ja, ja.
5: Det har du. Du har queued det, så det er ikke helt grebet ud i den blå luft.
7: Nej, altså vi må jo forberede lidt.
5: Ja, ja.
7: Ikke? Det er det, vi gør.
5: Okay.
7: Det er
5: ikke bare, du har ikke taget random
8: fra sommerhuset.
7: Så lad mig prøve at starte, og så se, hvad vi siger.
5: Ja, det bliver spændende.
7: Yep.
11: Yeah, thanks. Thanks, Total Chaos.
12: Yeah, thanks, God.
11: Yeah, this is the Mad Poet and Crowd Motivator and TRE Trouble in here and Total Chaos on the tables and peace to all the homies that ain't with us right now. But we're called the Peace Deep, y'all. We're here to just rock, so y'all hip-hop non-stop. Dig what I'm saying? So y'all travel in harmony and listen to the hip-hop unity. Peace.
12: Hey, man, you forgot to tell them about Derek and Larry again. About that contest they won, man.
11: Hey, fuck you, man. Get out of here. drop the beat, Holmes. Yeah. Like that. Alright, I'm finna drop this old school rhyme. You know what it's called?
12: What is it called, Mad Poet?
11: I don't know. But man, go feel something like this. Alright. Mad Poet is invincible, my rhymes are not diminishable. Step up in my face and you are the finishable. At 110 degrees, you start to cook. You read the old one, so read the new book. Turn the pages to pages, records into tapes and tapes. Turn into records and those records go platinum. And I'm having them, but I'm just good in my life. My wit is sharp at you cuts like a knife. I'm here to take command and break the hand of an MC that could not understand and stole on my mic. Now he's trying to be lying, but he stepped up and he stepped to be dying. Style M4 murderer, yell of them were hurting your chaos, making you wavel, cause I know you heard about DJ Assassin attacking and creeping on the surface, smashing as the Grim Reapers reaping in the fury of flame. You remember my name, I stand a judge and jury, some hurry you never came to hear the mad poet recite. I'm on podium, boy, you wanna bite? So now I am showing them, flowing and going, going and yes, flowing. Nobody's knowing what's inside my mind. Too much terror for the mic bearer, Jason the man, chasing all that I can. He said that you could rock the spot, I place the mic in your hand. I rock the beat, unrockable, I'm the unstoppable. Grab a hold of yourself and stop talking bull. Too many faces, too many places, I've seen plenty and will rock any MC who wants to beat me and try to take me. I kick back and break these MCs. It doesn't matter if the swift or if the slick, I got the gift to

0: ikke udgivet noget bare independently, vel?
1: Altså. Hvad så?
2: Holdbar.
3: Nu er kassettebåndet jo så tilbage i et omfang, hvor det er sjovt at lave det, og det er fedt at lave det. Altså, Rock Science blev også lavet i samme format. Det var faktisk også 2,5 timer, så det passede med kassettebånd. Men det var mere en anachronisme, kan man sige, på daværende tidspunkt. Nu er det jo båndet. Og jeg vil gerne... Det, tendensen pt. Er, at man jo får printet på båndet.
1: Ja.
3: Og jeg vil gerne have et papirstikker på. Jeg vil godt have et stikker på. Okay. Så det minder om de her 80'er bånd her. Der er så utrolig mange, både artworket og alle de her. Så grunden til, at det hedder Director Tape, er fordi det er jo bygget op omkring filmcitater. Og fordi at jeg jo er senere 70'er og 80'er barn, så er jeg vokset op med VHS-filmer og med videofilmerlejning på Nørrebro. Og set alle de her B-filmer, ninja-filmer og så videre, så videre, så videre. Så alt det der er jo, det er en stor 80'er reference for mig, det her. Så derfor vil jeg også gerne have båndet til at være sådan. Altså. Så derfor vil jeg gerne have label på, frem for at printet på båndet. Og der havde først udset mig et sted, det test, jeg sendte tilbage, var ikke tilfredsstillende. Så kommunikationen er trukket lidt i, så dem her fyre og prøve at finde en udgang med det næste sted. Men alting går jo lige lidt langsomt, PT. Ja, og den ene venter på den anden, og underleverandørerne, og vi har det ikke på lager, og folk er ikke på arbejde, det ene eller andet tredje. Det skal nok komme, det skal nok lande. Ja. Det skal nok passe med, at man kan begynde at ses igen ude i gaderne, eller holde arrangementer, hvor folk kan.
0: Ja.
3: Det passer sikkert med, at der er fundet en vaccine, så kommer båndet.
0: Men det er spændende, hvad du fortæller omkring din... fordi vi havde også tænkt os at snakke lidt om motivationen for at have lavet og lave et mixtape igen, men og ikke mindst, at den kom til at lyde, som den lød med filmreferencerne. At du har en fortid med at have lejet voldsomt mange B-filmer, splatterfilmer, den slags fra film- og videoudlejningen.
3: Ja, for helvede.
0: Det er jo med til at forklare, hvorfor du har valgt at blende det så meget ind i dit mixtape, som jeg jo synes fungerer helt fantastisk. Mm. Jesper og jeg, vi snakkede om, hvor godt det faktisk passede sammen i en form for narrativ, eller en form for en film, man følger med i, kan man sige, ikke? Så hvordan har du fundet kilder til det? Altså det må have været en meget langsommelig proces. Altså hvordan finder man sådan noget og sådan tænker, okay, det her skal jeg bruge i min mixtape?
3: Ideen med at bygge noget op omkring film og citater, og jeg for sig ikke noget, det er jo ikke en dyb tallerken, det er ikke noget, jeg har fundet på, men for et stykke tid siden havde jeg den her film, der hedder Jungle Wolf, som var sådan en dårlig Rambo Commando kopi, italiensk produceret, helt af helvede til en martial arts film, hvor der ingen kunne noget som helst, og alt var bare fucked. Altså. Og det var ligesom, jeg tænker godt, nu så bygger jeg ligesom et bånd op omkring det. Okay. Det viser jo så, at da jeg så endelig satte mig ned og så filmen igennem igen, og begyndte at overføre tingene, at der var for meget baggrundsmusik, og det var simpelthen for tyndt. Altså, det var alt for udvandet, det der i virkeligheden skete.
0: Ja.
3: Så begyndte jeg bare sådan langsomt at samle snippets og referencer op, og i virkeligheden køre lidt bibliotekar, eller køre bibliotek et par år, indtil der er et eller andet, der sådan bundfælder sig.
1: Et par år?
3: Ja, eller sat ting til side.
1: Ja.
3: Men det, der altid sker med den her type processer, er, at man starter jo uden at vide, hvad fanden man foretager sig.
0: Ja.
3: Og jo tættere man kommer, jeg kommer på afslutningen, så lige pludselig går det rigtig, rigtig stærkt. Altså, så der kan sagtens gå sådan, med 2 års tilløb, kan jo munde ud i de sidste 2 måneder, er der, hvor 80% af det praktiske arbejde bliver lavet.
0: Mm.
1: Og hvordan er det... Hvorfor lige et bånd egentlig? Altså, du har jo lavet plader, også med nogle store navne, Steen Jørgensen og Peter Sommer, og det er selvfølgelig noget ret andet.
0: Ja.
1: Men hvad er motivation for at gå tilbage, så at sige, og lave mixbånd? Altså, det er vel sådan en, hvis jeg skal være djævelens advokat, hipster-ting, sådan en modedille fix i dag.
3: Ja, ja.
1: Samtidig
3: med det kommercielle selvmord, ikke? Men det er det jo at lave mixtape. Det, ja. Der er jo ikke nogen tvivl om sådan noget her. For det første er det besværligt at udgive det på vinyl. Det er dyrt, det er besværligt. Ja. Der er ikke nogen, der gider at høre mix på vinyl. Det giver ikke rigtig nogen mening.
1: Altså. Nej.
3: Så det er jo i familie med det, som jeg selv har tænkt på, da jeg... når jeg har hørt forskellige DJ mixbånd eller sets.
1: Ja. Det er jo sådan en undergrundsting, altså hiphop-fans, vi har hørt mange mixtapes, altså DJ's, der lavede uofficielle mixtapes, og som solgte dem, og som sådan undergrund under pladebranchen, ikke?
3: Præcis. Og sådan noget, der stod op på disken, ikke?
1: Ja.
3: Eller solgt lige under disken, eller et eller andet slum ved siden af.
1: Ja.
3: Altså,
1: ja. Ja. Og det er selvfølgelig den tradition, det på en eller anden måde indskriver sig i.
3: Ja.

0: Om du så laver det som et værk på samme tid. Altså det er sådan,
1: ja.
0: Det er ikke særlig random jo det her. Det er jo meget programmeret og...
1: Det er sygt anal, ja. Ja. Barbier, det sker faktisk af to omgange. Første gang er New York med Jeppe. I 93, tror jeg. Og så kan jeg ikke huske, hvad det er, men vi skal op til, der havde Bobita jo Hobo Records sammen med Pete Nice, ja, fra Third Base,
0: ja,
1: og som havde Curious George.
0: Ja.
1: Så der er jeg oppe, og vi har bare fået at vide, at vi kan købe nogle t-shirts, Stretch og Bobita t-shirts. Og de var helt enkle, der stod bare The Stretch and Bobita Show, og ikke andet, sådan en hvid t-shirt med rød print. Ja. Ikke noget pis. Ja. Så dem tager vi op og køber, og så spørger de også ind om, hvad med Danmark, og hvad er det for noget sådan. Det næste, der sker, det er, at jeg spiller på Roskilde Festivalen i 94. Mm. Og det er sådan noget, det er Supercat, og det er Lords of the Underground, og det er, så er jeg DJ under hele tingene sammen med Stretch Armstrong.
0: Ah, okay. Så ham får du til Danmark og spiller sammen, yes, med på Roskilde?
1: Ja, så mig og Stretch, vi spiller sammen på Roskilde. Det, der sker, det er, at jeg laver DMI Mix året efter i 95. Der tager Bob med, mm-hmm, som betaler selv sin billet,
0: no,
1: bare for at tage med Stretch til København.
0: No, sådan. Okay.
1: Hvad hedder det? Og kommer gratis og bor på Stretches hotelværelse. Og hvad hedder det? Du ved, bare sådan helt... Jeg har faktisk på video, at der findes sådan et interview med ham fra den, for det der. Og det er jo så, hvad hedder det? Det er meningen, at det skal være Matt Skills, der skal være komme og spille med Stretch til DMMX. Ej, der sker et eller andet med Skills. Han kommer ikke med. Så kommer OC i stedet.
0: Wow.
1: Ja. Så vi har også nogle sjove ting fra sjove videoer og sådan noget, hvor vi er ude at bowle med OC og Stretch. Og Stretch, der kaster sig ned med banen og kører med bolden eller med kuglen derude af. Og virkelig, ja, åndssvagt. Men der begynder Bob og jeg så at danne bånd. Så kommer de jo, så kommer Bob tilbage til Subkult.
0: Mm. Over 96.
1: Ja. Og så begynder han at finde ud af, at jeg laver musik sammen med Jan, mm-hmm, og laver Boulevard Connection tingene.
2: Jan Elhøjs.
1: Med Elhøj, ja. Hvad hedder det? Så fra 96 og frem, så begynder jeg at bo på Bobs sofa, når jeg er i New York. Mm. Og så på den måde knytter vi bånd. Og så i 98 begynder vi at snakke om det her med at bringe alle de her underground ting, som de spiller på radioen, til Europa. Mm-hmm. Og sådan starter det hele, og så er vi bare blevet tight efter det, ikke? Og, ja, og hvad hedder det? Han er selvfølgelig gået en lidt anden retning, og både ham og Stretch har jo taget det til et nyt kommercielt niveau.
0: Mm. Ja.
1: Hvor man nogle gange kan tænke, ah, noget af det, altså du ved, og så laver han sin egen film også, ikke? Og den er måske lidt selvfed, den der Robber 45, men whatever. Han er stadig en, ja, god mand, ham her. Ja. Så det er linket, og, ja, det er det, der så bliver meget, meget vigtigt i forhold til alle de her undergrundskoncerter, jeg så laver, mm, følgende år, fordi det der så sker ved det, det er, at der er en hel masse andre undergrundsgrupper, der hører om det.
0: Ja.
1: Og så pludselig, så begynder jeg at linke med en pige. Altså, i starten, så lavede vi de her koncerter, Peter og jeg, også i Hamburg og i Berlin.
0: Men Peter, det er for mig.
1: Soul Kitchen Peter.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Jeg møder Peter en gang ude for en parkcafé, hvor han spørger, om det er en god idé at booke nogen, der hedder The Roots. Han er også en jazzbooker på det tidspunkt.
0: Åh, oh, ja.
1: Og så siger jeg, det tror jeg godt, det kunne komme i gang med det samme. hvad hedder det? Og så laver vi de her ting. Men så begynder vi jo at få alle de her andre gruppers tilbud, men vi kan ikke også lave det i... Altså, vi kender ikke nok til Tyskland, så vi linker med en pige, der hedder Karin Tarte, der hedder Supertage, som er hende, der faktisk laver alle store turnéer med independent kunstnere i Tyskland og i Czech Republic og, okay, Holland og sådan noget. Mm-hmm. Så hende linker vi egentlig med, sådan til hun tager sig af det, og så fortsætter vi med at lave det i hvad hedder Skandinavien.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan, jeg begynder at lave alt det. Altså, det er derfor, jeg har lavet så mange crazy små koncerter.
0: Ja.
1: Men altså igen, de store ting, vi har lavet, dem vi har tjent penge på. Vi har ikke lavet en krone på noget af det der independent hiphop.
2: Det har været for the love of the culture.
1: Ja, og så, du ved, så spillede jeg måske til det selv. Det er jo, ja, det der med mig. Jeg har også spillet samtidig selv. Så har jeg måske fået det DJ-løn for at spille og også arrangere det. Men, ja, jeg har stadig fået en løn.
0: Ja.
1: Sådan til, at du ved, der har altid været et eller andet i det.
0: Og der har sikkert været en god synergi og exposure.
1: Det giver god mening, det der med. Ja, og, ja, præcis.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Ja.
1: Og, men altså, man kan sige, jeg har altid selv måtte sætte de her skibe i vandet for at Skabe et job.
2: Ja, du har også altid været meget entreprenant i forhold til det, og det er der, hvor jeg synes, man kan sammenligne jer to med hinanden. I har kunnet se muligheden, og I har kunnet ture og gå den ekstra mil for det, ikke? Altså,
1: men der er en stor forskel, fordi jeg er jo aktiv, selvom jeg også var booker. Mm. Det er meget sjældent, at det er en laver det sammen. Altså en ting er at booke ting og sætte ting i verden og udgive plader, men jeg har samtidig selv haft en karriere ved siden af som DJ. Ja. Og det er måske også det, der har været lidt overstressende i virkeligheden.
0: Ja, sikkert.
1: Jamen, det har sgu været hårdt, det der med, at hele tiden skulle... Man vil gerne være ildsjæl, og man vil gerne supporte hiphop, og som Vilder sagde før, det der med, at vi brænder for det og sådan noget. Men altså, på et tidspunkt skal man jo også betale husleje. Ja. Mm. Og det har jo så vist sig, at... Det er også en af grundene til, at jeg tror, jeg ikke laver så mange koncerter længere, fordi det er ikke nogen god deal. Jeg har aldrig været det. Okay. Men jeg elsker det, jeg har gjort, og er glad for at den historie, man har med det. Men det er klart først efter det, at... Altså, da jeg begyndte at lave fester, sådan virkelig lave fester, ikke? Større fester, at det begyndte at ligesom kunne give penge til, at jeg kunne leve af og være i hiphop, ikke?
0: Er det Born into the 90s, for
1: eksempel? Eller jamen, nej, Supreme, altså bare, det er alt muligt. Det er, altså, for mig skal jeg lave en hel masse forskelligt for, at det kan blive en månedsløn. Born into the 90s har ikke været en økonomisk kæmpe ting, fordi at, hvis folk ved det, så Vega koster 75.000 at lege store Vega. Og hvis man kun tager 100 kroner for at komme ind, og der er også moms involveret, så bliver det ikke en helt stor gevinst.
0: Når skal der mange mennesker?
1: Ja, det er jo det. Også selvom der kommer 1.000 mennesker, så giver det ikke, de der penge, man håbede på, man kunne få. Ikke? Det er tit, jeg møder folk på gaden. Ej, du tjener jo kassen. Mm. Bare sådan, det er svært ikke sådan. Altså, jeg kan tjene stort set lige så mange penge ved at lukke 500 mennesker ind i en almindelig klub et eller andet sted, som jeg kan på at fylde store vægge. Ja.
2: Mm. Udgifterne er så meget.
1: Ja, det er helt ret svært. Black
3: in the flesh. Of course I'm fresh. Så havde Jeppe Bisgaard, aka JB, han havde været med til sådan noget hiphop, eller hiphop loppemarked eller hiphop marked i Kødbyen, hvilket jeg kan huske. Hvor han så stort har solgt nogle sjældne Malte Coin ting og testtryk og sådan noget. Og det var en af mine kunder, der sagde, jamen, skal du ikke lige hive fat i ham og høre, om vi skal sælge mere? Og så skrev jeg til ham på Facebook. Og så skete der ikke noget. Og så gik der 2 års tid, tror jeg. Og så kontaktede han mig og sagde, nu kunne han faktisk godt være interesseret i at sælge hans samling. Så jeg køber så en samling og lærer ham at kende igennem, at jeg køber hans samling. Det tager sådan 2 møder, hvor vi går det hele igennem, og han jo bare har sindssygt mange historier. Altså, jeg er så ked af, at jeg ikke har optaget det. Ja, fordi det var sådan, jeg skulle gå hans pladesamling igennem, imens jeg skulle høre alle hans historier. Så jeg skulle sådan have ligesom sorteret dem og finde ud af, okay, hvad kan jeg give for det her? Jeg har jo ikke prøvet at købe noget i den skala før.
0: Og folk, der ikke kender Jeppe Bisgaard, han har jo været en aktivist, der har samarbejdet med Sony på hans pladeselskab, og tidligere med Soul Power. Kom fra Soul Shock, ikke? Og lavet ENR, og har og arrangeret en masse ting.
4: Man stod, og han skrev i Mixbladet de gamle dage, og har været konferencier til et væld af koncerter, og i det hele taget været en forankring i dansk hiphopkultur. Ja. Ikke?
0: Og i de senere år har han så været, hvad var han, kontakt for Malte Coin og Outlandish, ikke?
3: Jo, han var ligesom med til at få dem på frem, og få pladekontrakter til
4: Ja. Og rest in peace, han er jo desværre begrædeligt ikke blandt os længere.
3: Så da jeg lærte ham at kende, så var han jo allerede syg. Jeg blev rigtig gode venner med ham. Så det var meget tragisk, når han så gik bort. Men det betød meget at købe den samling, fordi det blev sådan en blåstempling af min butik. Og han syntes ligesom, at jeg skulle slå op, at jeg købte hans samling, og så gøre noget ud af, at det var hans samling. Og det fik jeg rigtig meget opmærksomhed på, og der var en, der tog fat i mig og sagde, hey, jeg boede først i Løn, og så var jeg flyttet ned på Midtjylland, så sad jeg dernede i en lille by, der hed Viby Sjælland, og så spurgte jeg, hvorfor sidder du hernede? Så jeg, han havde et lokal til mig på Nørrebro, på Sigurdsgade, hvor jeg så lige lå et halvt år, inden jeg fik den adresse, jeg har nu på Bravsgade. Derfor, og da han så gik bort, Jeppe, så blev der lavet de der JB Change My Life t-shirt, som jeg tænker i sådan en dansk aspekt, så så kan det næsten lyde lidt cheesy, det der med at have en t-shirt med en eller anden person, changed my life. Mm-hmm. Men lige ved Jeppe, der giver det mening i dansk hiphop, for der er mange, der kan have den på. Ligesom. Mm-hmm.
0: Ja. Mm-hmm.
3: Han har haft rigtig stor betydning. Ikke?
4: Ja. Og direkte betydning for dig også.
3: Det må man sige, altså, ja. Fordi det, min butik er jo en kæmpe del af mig. Og jeg ser det jo sådan direkte, ja. Altså går direkte fra, at jeg køber den sammen, indtil der kommer en eksplosion i udviklingen ja. I min butik. Det, og så også bare at lære ham at kende, hvis ja. Han er en fantastisk person, ikke?
4: Det må man sige.
3: Ja.
4: Det.
3: Og det var en fed samling. det var fedt.
0: Hvad havde han for noget, hvis vi skal snakke lidt om det?
3: Jeg havde jo en masse originale tryk af LP'er og 12-tommer og sådan 90'er ting, klassiske ting. Mm. Det er sådan noget, jeg har fundet flere gange. Det var jo nok ikke det, der sådan var det specielle i hans samling. Det var jo mere, at så havde han nogle testtryk af nogle forskellige ting. Og det allermest specielle, det var jo, at midt imellem nogle Kraftværk 7'er, han havde, så lå der sådan en white label 7-tommer, hvor der stod Prunes for JB på. Og så jeg mener ikke, at Prunes har udgivet 7-tommer, tænkte jeg så. Og så sagde Jeppe, nu giver jeg dig lige, tror jeg sagde, nu giver jeg lige 500 kroner for den her plade, og så kommer jeg lige tilbage, fordi den her, det kan noget. Nu tager vi det som udgangspunkt. Og så opdager jeg så, at det er sådan en testtryk af en 7-tommer, der aldrig kom med Prunes, som hedder Hats, Hats, Hats. Så der så kun findes 5 af, og den fik jeg så halvt solgt, halvt byttet til en meget højere beløb, og så gik jeg så tilbage til Jeppe. Ikke? Også, jeg har altid gjort meget ud af, at jeg gerne vil være fair, og jeg vil ikke hustle nogen. Ja. Jeg alle skal være glade. Ikke?
0: Det er nok også den måde, man kan holde sig kørende på.
3: Ja, ja. Ja, det, jeg vælger at tro, at i hvert fald det er også en af grundene til, at jeg efterfølgende også har fået mange samlinger.
1: Ja.
3: Det har det jo så også fulgt med, at når jeg så købte de næste samlinger af nogen, som var en eller anden person i den her kultur, så kunne jeg jo sige, at det var mig, der købte Jeppes samling.
1: Mm. Ja.
3: Så købte jeg Michael C.O.P.'s samling.
1: Det var,
3: det var mig, der købte Jeppes og C.O.P.'s, og så købte jeg Jesper Vildmands samling, og så byggede det op. Ja. Måske i virkeligheden ikke sådan rigtigt at tænke over det, men jeg kan godt se det nu, at det er jo klart.
1: Ja.
3: Hvis det er mig, der køber de her samlinger, så er det jo mig, de kommer til.
5: Holdbar.
6: Man skal altså ligesom forstå, at vi lavede det her i en del år. Og vi fik nok hver eneste uge, altså hver eneste uge gik der flere tusind plader gennem forretningen, ikke? For vi begyndte jo også at sælge en god til forretninger rundt omkring i Danmark. Ikke?
3: Ja.
6: Og jeg tror, at vi aldrig nogensinde havde mere end et sted mellem 50 og 60, måske 70 nye titler hver eneste uge.
3: Okay.
6: Every single goddamn fucking week.
3: Ja.
6: Og noget af det, altså jeg må sige, at langt bruderparten af det, det røg ind og ud. Jeg nåede aldrig at høre det.
3: Okay.
6: Altså, det ville have været fysisk umuligt.
3: Ja, ja.
6: Det ville ikke have kunne lade sig gøre. Det jeg skulle gøre, det var, at jeg skulle tage stilling til de væsentlige plader. Altså samtidig så fik vi måske kun et eksemplar af en advanced pressning. Mm. Havde fået at vide, this record is important, ikke?
3: Ja.
6: Og så måtte vi lytte, og så måtte vi bedømme, hvor meget vi troede, vi kunne sælge af den, når den kom ind. Og det kunne både være fra USA, eller fra England, eller fra Tyskland. Vi begyndte jo så, altså i starten var det England og Tyskland, i starten var det USA og England, ikke?
1: Jo.
6: Så kom Tyskland til, fordi at der var jo også en stor scene i Tyskland, primært techno. Og sidenhen kom også Belgien til, fordi der var der jo der var der også en techno, det hed New Beat på et tidspunkt, ikke? Så vi fik sendinger ind stort set hele tiden, ikke? Også sendinger fra Italien, ikke? Så vi havde fangearme ude alle mulige steder, ikke?
3: Mm.
6: Noget af det var pladerdisco. Vi solgte jo også Wakefield Saturday Night, ikke? Altså.
3: Ja, ja.
4: Og hele Italo disco scene.
6: Ja, også det, ikke? Altså så altså, når du spørger ind til Mantronics, ikke? Altså, men jeg bliver nødt til at indrømme, at de konkrete plader, jeg var nødt til at tage stilling til de ting, som var virkelig væsentlige, som vi skulle sælge mange af. Ja. Ikke? Dem, vi skulle sælge 2 eller 5 eller 10 eller 20 af, jamen det var bare en vurdering, ikke? Altså, og så var det det. Når forretningen var indrettet, som den var, så skal vi faktisk længere tilbage og i virkeligheden tale om Bowie igen, fordi Bowie var jo i Berlin i en periode, og jeg var, før jeg ligesom kom ind i dance music og hiphop, der var jeg til punk. Jeg har faktisk en betydelig punk-samling af de helt originale gamle ting, som er yderst sjældne.
7: Okay.
6: Ja, og der var punk var jo stort i Berlin.
7: Ja.
6: Der var i Berlin en natklub. Det var jo dengang Nina Hagen var stor.
7: Mm.
6: Og den hed Jungle. Og det var frygtelig fjong dengang. Og den var beklædt med hvide fliser. Og havde altså, du ved, store højtalere og DJ-pult og sådan noget, ikke? Og det var helt nyt dengang, altså vi er tilbage i 76 eller sådan noget. Og der ligger en vis inspiration for Jungle i den der oprindelige indretning med de hvide fliser, ikke? Det var ikke skide godt for akustikken, det fandt vi jo så ud
7: af.
6: men det var det altså, ideen med det var, at vi ville sælge dansmusik, diskomusik, hiphop musik, sort musik. Og det ville vi gøre i et miljø, som var så tæt på det diskotek, hvor tingene ville blive spillet, som muligt, ikke?

0: den der lange vej, når vi kom fredag aften, det var også, altså, da de sad i bus 33 fra Vinkelhusen og så ind på Rådhuspladsen, og så skift fra Rådhuspladsen, og så bus 14, og så ind til Nørreport station, og så ind i Tomsborg Hegle, og så helt derop. Det var jo, det var som at træde ind i det forjættede land, ikke? Hvor man kom helt op på toppen.
1: Ja.
0: Så kom man ind i sådan en tidslomme. Så var det The South Bronx.
2: Kan du sige cirka, hvornår at Thomas Behejle åbnede dørene for hiphop om fredagen?
0: Jamen, jeg mener, det har været i 84, at de begyndte at åbne op. Og så er der jo også det, altså faktisk, Zumbi Algaard, nej, det var faktisk, Stjernen ude på Amager havde jo faktisk fredagsfester, før Thomas Behejle kom ind i billedet.
2: Ikke? Okay.
0: Som jo også rapper med rockers i Stjernemål og James før Behejle. Og det var jo, der kan jeg huske, der havde vi jo også, jeg har blandt andet en plakat, hvor der står et eller andet, hvor der var nede i Stjernen. Den er så desværre blevet nedlagt. Men der var faktisk, hvor der var konkurrencer dernede, breakdance battles. Og så kom Thomas Behejle efter det.
2: Ja.
0: Og det var så, kan man sige, Thomas Behejle var også, det var lidt federe, fordi det var større der. Det var også inde i København, ikke? Og det var nemmere at komme til.
2: Ja.
0: End derude på det mørke Amager.
1: Og hvordan forløb de der aftener der? Altså, der er nogle få tv-klip af dig, blandt andet, hvor I breaker til den, vi hørte, ja. Arthur Baker, i jeres røde dragter, og man ser lidt af DJ'en, der står mix og sådan noget. Det ser ret elektrisk ud.
0: Ja, men det var det jo også, og jeg kan jo stadigvæk huske de der aftener, hvor vi havde. Det var blandt andet, det var TNT, og det var Duke og Phase 5, der som en stod og spillede, og Duke, han var så også nede, eller Ken Larsen var så også nede og break, ikke?
1: Ja.
0: Men det startede sådan, at man havde, der var sådan fire rundkredse, og så var der dem der, der sådan lige havde lært det, ikke? Og de stod sådan og ved ikke rigtigt, sådan, det var lidt flovt at komme ind og så lave noget, ikke? Altså man, det var virkelig grænseoverskridende at komme ind og bare gå i gang med at lave noget, fordi du kunne også risikere, at du blev fuldstændig, altså ydmyget der, og folk stod, ej, hold op, noget skuffeligt der. Og, og så måtte man jo gå hjem og øve igen, og komme igen ugen efter, ikke? Men vi havde så lige det der ekstra gear, det end alle de andre floormasters, ja. Ikke? Og det var så der, hvor de heftige battles kom, ikke? Så var der for eksempel, jeg gik ud og lavede footwork, så kom der en fra B-Boys Beware, og så var det så simpelthen om at få publikums bifald, det højeste, ikke? Og det var jo, altså, bølgerne gik virkelig høje, ikke? Og nogle gange var det faktisk sådan, som nærmest, det blev aldrig helt til slåskamp, men det var virkelig sådan, hvor man siger, okay, nu er jeg lige før det koger over, ikke?
2: Men kom man bare ind på klubben og hang ud, eller var der en form for program og en konferenciet, og ligesom sagde, i dag skal vi så se det her, eller
0: ingen,
2: hvordan var
0: ingen
2: det
0: egentlig? Det var totalt anarki. Kom bare ind, og så kørte det jo bare, så, da, når musikken spillede, så var det jo bare de der blev dannet, de der rundkreds der, ikke?
2: Ja.
0: Og så handlede det bare om at vise sig selv frem, ikke? Og hvad man havde lært, det man har stået og øvet hele ugen på nede i Tårnbytorv, eller i Tostrup, eller Brøndby Strand, eller hvor det var henne, ja. Og så kom ind, ikke? Og så var der som regel altid de folk, der havde dyrket gymnastik, det var lidt irriterende, ikke? Fordi de kunne lave noget, der hedder flares, det der, hvor du sidder op på sådan en hest og laver det der med benene.
2: Oh ja.
0: Det irriterede mig helt vildt, da jeg kom ind, og jeg prøvede, at jeg lærte det sgu aldrig rigtigt, vel? Men det var altså noget, der, hvor folk, okay, det går nok vildt, ikke? Selvom det ikke er sådan helt rigtig street dance at lave sådan noget, det gymnastisk noget, ikke? Men det der med, hvis man havde stilen, ikke? Og man kunne godt se dem, der havde stilen, og så var der dem, der var sådan lidt, okay, I skal måske nok lige gå hjem og øve lidt, ikke? For det har jo hele tiden været hiphoppens blod, det er jo det der DNA, det der battle gen.
2: Ja.
0: Også bare da med DJ'en, der spillede, ikke? Altså det var ligesom hvem, der kunne spille de fedeste numre, ikke? Og Breakers of Rain, som vi spillede før, det var helt klart, det var The Anthem der fredag aften. Når det nummer spillede, så var der bare magi i luften, så det var fuldstændig magisk. Altså.
2: Et af favoritterne.
0: Ja.
1: Så det var et battle cry, altså at så er det nu.
2: Ja.
0: Okay. Så var det der, så vidste folk, okay, nu er det de gode, der skal ud og lave noget på dansegulvet, ikke?
2: Hvad for et crew, eller hvilke crews, gav jer mest konkurrence dengang? Var der nogle ærkerivaler dengang?
0: Ja, vi havde lidt med B-Boys, Beware, og så var der Outtown Breakers, ikke? Det har været vores konkurrenter, ikke?
2: Hvor kom Outtown Breakers fra?
0: Ja, det var, jeg må ikke hænge mig op med, jeg mener, det var ude ved Gladsaxe eller et eller andet, ikke?
2: Okay.
0: Men det var ligesom dem, der var vores største konkurrenter.
2: Og vietnameserne fra Tostrup Gård, det var dem,
0: det var B-Boys, de var ret sindssygt, fordi de var hurtige.
2: Uh-huh.
0: De var små og hurtige, og det gik altså, så der skulle man altså stå tidligt op, ikke?
2: Uh-huh.
0: Og så var der alle de andre, Harlem Gun Crew med Cutfather og Olaf Eliassen, der stod og var sådan lidt mere afventende og stod over hjørnet, ikke? Og, men det var også sjovt, for der var jo rigtig mange af de der kreative folk, der også blev tiltrukket af det, som den dag i dag, Lille Lars, Jakob Lund og alt den der, Freeze og Sketch og Nikolaj Peik og sådan noget, de var der jo også, ikke? Så,
2: ja,
0: ja,
2: så Lars Rante var
0: en del, ja, Lars Rante, han var en del af vores Flormars, kom jo også fra Amager, ikke? Ja. Sammen med Kjent og Duke. Men altså, jeg synes jo, altså Flormars altså, er jo legendarisk i og med, at vi har altid været sådan lidt, altså vi var jo, altså nu er det ikke fordi, men vi var jo det rigtige, som de skulle være i Rocksteady Crew og New York City Breakers, ikke?
2: Ja.
0: Det var ligesom vores idoler, ikke? Og vi havde jo også tøjet og The Moves og musikken og det hele, ikke? Så det
1: mere
0: var
1: end vores. De andre, synes du?
0: Altså, ja, det synes jeg lidt. Jeg, ja, synes, det var lidt mere stilet og lidt mere original, ikke?
2: Okay.
0: Så det kan man jo sige, det er jo så min version af det. Andre vil jo nok sige, at de var. Men altså, nu efter så mange år, kan jeg jo, når jeg kigger tilbage, så kan jeg også godt se, hvem der skilte sig lidt ud. Og det er jo, ikke for noget at kende. Han er jo altid og Face og dem der, og Lars Rander og Jan Cabretti. De kunne et eller andet dengang. Ready? Yeah.

0: For mig så er Le Coultier-koncerten en af de helt store for mig, fordi der er jo også et eller andet med nogle af de første koncerter, og hvor det virkelig brager igennem. Og det var en fed oplevelse. Der er studenter, hvor man udenfor kan høre,
1: at
0: vi er jammet udenfor i lastbilerne.
1: I bedste live stemning,
0: ja, det er god stil. Og nu kommer simpelthen en koncert forbi, kan jeg høre løbe gaden, det er forbi. men Le Coultier var vild, fordi det var også der, hvor der virkelig var et setup, der sagde spar 2, altså fordi han havde den der helt sindssygt abnorm store boombox, ghetto blaster, som det jo hed der, på scenen, og man kan jo se klip på YouTube med koncertklip fra den gang. Men det der med, at og så havde han to DJ's med, det var fandme også luksus, ja. Bobcat og, okay. og Cut Creator, og ja. Bobcat var virkelig sindssyg, altså han var virkelig fed. Ja. Cut Creator var mere sådan steady scratching, men Bobcat han gav en gas.
1: Han ikke
0: og det kan jeg huske, at trippet totalt, de stod i hver deres side af scenen, og havde hver deres setup kørende der, ja. Og så den der kæmpe boombox i midten. Og så og det starter selvfølgelig totalt eller Cool J lirede med altså masser af røg og lys og muligt, og man der er en intro som vi lidt eller den som vi hørte i starten af showet, eller meget som den, hvor I står og cutter, og så masser af røg, og så lige pludselig så åbner den der boombox, det der, der normalt vil være kassettedækket, det åbner op, og så kommer alle Cool J ud der. Jeg kan bare huske, det var så sindssygt, fordi det var trods alt også meget nyt at se nogen, der virkelig gjorde noget ud af liveset på den måde, og super tjekket, organiseret og så videre, og så var han altså virkelig en vild rapper, det var lige efter Bad albumet var ude, eller kom ud, ikke? Og nogle af de her Lundtofte folk, jeg var med, specielt en, der hedder Michael, han var helt elektrisk over den her koncert, og synes, det var det fedeste. Og så var han jo simpelthen så heldig, fordi Le Coultier havde et tidspunkt, hvor han har en håndfuld peanuts, eller en, han kaster ud til publikum. Og Michael der, han griber en af de her peanuts, og det redder simpelthen ikke bare koncerten, men flere år frem, gemmer han den her ene skide peanut, som Le Coultier efterhånden der, og er helt lyksalig over, han har simpelthen noget. Ja, han er som har den der ene skide peanut der, som er Coultier rørt ved. Altså det var simpelthen, for også at vise, hvor stort det var. Altså alligevel på det tidspunkt i 87, det
2: man
0: var stort.
2: Man har vel ikke lukket et øje i et par måneder?
0: Nej, han har ikke sovet i. Men jeg kan bare huske, at han var så elektrisk efter den koncert, han var helt om at støde. Og det var vi alle sammen, fordi det var en gedin omgang. Og det var, der vil jeg sige, at Le Coultier, eller Public Enemy har jo været noviser på det tidspunkt, men Le Coultier var jo etableret og havde udgivet flere albums.
2: Kæmpestor.
0: Ja. Kæmpestor, og virkelig en fed rapper, og havde det hele attituden, og stod der i sin overkrop, der helt pumpet, og der var ikke så mange piger i hiphop-vand på det tidspunkt, men dem, der var, de fik skrevet igennem. Ikke?
1: Og så har han også en af de første rapper, solo-rapper, der ligesom bærer det hele på en scene, uden at komme med et crew, uden at være en gruppe.
0: Ja.
1: Altså, fordi det var også en ny ting, det der med, at man havde en frontfigur, et idol, ikke?
0: Ja.
1: Men det lyder også på mig som
0: han kunne bære det. Ja. Han kunne fylde den scene ud, og den koncert, det var altså ret sindssygt. En anden lille sjov anekdote omkring det er, at senere, jeg kan ikke huske hvor lang tid efter, så bliver koncerten vist i tv, og det er jo ret stort i sig selv, og så har man simpelthen valgt at oversætte teksterne. Og det kan jo virkelig gå roligt galt, og det gjorde det også. Den her intro, vi hører, hvor han står og scratcher på Serving the World, som jo er noget med at betjene verden, eller hvad vi nu skal sige, det var oversat til surfer i brønden, fordi han har hørt det som surfing the well, så oversætter han, så det var bare sådan, og det var jo virkelig, nej, der har man bare tænkt,
3: surfer i brønden,
0: surfer i brønden, det var det handlede om, ikke?
2: Bobcat skulle bare vide.
3: Nå,
2: men anden lille finesse er, jeg kunne godt tænke mig at se, om Cold Creator virkelig kunne scratch alive, fordi
0: han kunne godt scratch, men han var ikke,
2: han havde jo en ghost over sig i Jazzy Jake, så det var sådan lidt
0: jo, altså, Bobcat tog ud fuldstændig, altså Bobcat han var også ung, han kendte ham jo ikke rigtigt på det tidspunkt, men det
2: flere trin over manden, så det var
0: mange trin over,
3: altså. Var det ikke Bobcat der fandt på den der med break det ned, cool.
2: Jo, det
0: vil jeg tro.
3: Ja. Ja, det er i hvert fald på pladen.
0: Jazzy Jeff jo efterfølgende laver til perfektion, ikke? Men han er nok den første, der er cuttet på den måde. Ja. Og det gjorde han ganske også til koncerten. Som
3: han er lidt overset blandt turntablists og DJ's Bobcat. Holdbar.
4: Den måde, vi ligesom approachede live-musikken på, var helt klart med en eller anden punk attitude.
1: Der var ikke mange omkvæder på den måde.
4: Nej, altså, og vi gik, altså, det handlede om at få lortet ud over scenen, og hvem kunne rock the crowd the
1: most.
4: Det var det, det handlede om. Det handlede ikke så meget om, at vi skulle rock the fucking crowd.
1: Det var vores venner derude.
4: Ja, og det var sådan en...
3: Vi gjorde det for hiphop.
4: Og nogle gange lykkedes det, og nogle gange, hvis man havde fået lidt for meget drikke.
0: Vi spilte heller ikke sådan med, at lave øver og sådan noget der.
1: Nej, vi øver live. De er free jazzer. Og der er senere, ja.
5: Men I var meget ærekære, ikke? Altså, I gik ikke op og senere lavede, hvad kan man sige, half-ass show.
4: Jo,
5: altså,
4: det kom vi til, desværre.
5: Det kom vi til.
4: Ja, altså, vi har lavet vores del, og det kan vi jo lige så godt. Det føler jeg i hvert fald. Altså, vi har lavet, blandt andet, når der gik for meget druk i den.
5: Okay.
4: Altså, og der kan jeg kun tage, i hvert fald fra min side, at jeg var bestemt ikke appelsinfri på noget. Altså, specielt jo længere vi kom hen i, hvad kan man sige, processen. Mm. Så nogle gange var det helt klart sådan, hvad fanden, den blippede den der. Men når vi ramte vores, hvad kan man sige, vores peak, så var det jo fantastisk.
5: Og når I indspillede, ikke, så var I...
4: Jo.
0: Vi har aldrig lavet et perfekt show, men der har altid været masser af energi.
4: Ja. Altid energi. Okay.
3: Hvordan har det været meget improviseret, så også musikken?
4: Der var meget freestyle.
3: Og hvad med beatsene så, når der skulle freestyle?
0: Det var planlagt.
4: Det var cutback, det meste af det, ikke? Vi blev omkring 3 pladespillere, 2 til cutback, 1 til scratch. Og så freestylede i hvert fald miskeret meget, ikke?
0: Okay. Ikke så meget mig.
4: Men det var også, I skal huske, freestyle...
6: Ikke de til at lave sådan noget cutback i Danmark, det tror jeg da, I var.
4: Måske.
1: Live cutback, der var ikke mange, der gjorde
6: det. Hvem fanden var der
1: ellers? Det er jo svært, når rapperne også ændrer de planer, der var før.
4: Ja,
1: og I hang med, og nogle
4: altså, freestyle var jo også, fordi man nogle gange tit, fordi man havde drukket, man glemte sine tekster. Hvad kan du gøre? Så må du bare køre dig ud af.
6: Ja.
4: Og der er nu folk, der gør det langt, langt bedre, end jeg nogensinde kommer til. Mm. Altså Edru og fuldstændig, de er fantastiske, de der freestyle. Det er helt vildt. Vi gjorde det rent. Jeg gjorde det, kan jeg huske, fordi jeg glemte mine tekster. Mm. Okay. Og et eller andet skal jeg jo sige.
5: Okay.
4: Altså, jeg står der op for en, det er ikke...
1: Men der er et kæmpe forskel på, at når man glemmer sine tekster, så stopper vi ikke toget og siger, at vi tager den lige forfra, fordi vi er fucking stive. Undskyld, jeg banner. Nej, men så kører man videre. Og det hedder real time composition. Så stresset består i, at du har det, der øver dig til. Der er det, der ikke kører, og så er der adrenalin. Og vores backbone, det er jo, vi har 2, der har kørt live cutback. Jeg forstår stadig, hvordan det virker. Så har vi en mand, som også holder sig til teksten. Og jeg er den, der løber rundt og løber i hullerne og bakker homeboy op. Fordi vi skal lave dope solution show. Det er jo graffiti-maler, det er folk, der bare, wow. Det er dem, som egentlig...
5: Ja, det må også være,
1: at det er noget, dø på scenen. Og den klasse, der er, når der er også en kultur, der opstår. Ja. Vi lever der jo.
5: Ja.
1: Jeg følte mig kun fri der, og så bliver det mærkeligt, når man går derned og fra, eller du ved.
5: Ja.
1: Men det er jo, man er sikker der. Ja, det er de bestræbelser, man har på at bygge den der, du ved.
5: Det er vel også det,
1: man... Det runde bord, ikke?
5: Altså, når man sådan udøver rap, altså, så må det også være det, man sådan... opøver sin skill omkring. Det må simpelthen være det at lave live shows.
4: Ja.
5: Ikke? Altså, at man sådan, selvfølgelig får indarbejdet nogle rutiner, sådan, okay, og der må være nogle ting, som, hvor man kan redde en situation, og hvor man kan køre videre fra.
4: Altså,
5: ikke?
4: Vi havde faktisk nogle vokalrutiner. Selvfølgelig havde vi hooklines, og vi havde det. Altså, det var ikke, fordi vi var fuldstændig... Men det, jeg bare siger, det var...
1: Har I forklaret, hvad Rock in the House er?
4: Jamen, altså, Rock in the House er jo, altså... Forklar det her. Tell him. Let him
1: know. Der er nogen, som kan holde et publikum, og der er nogen, som ikke kan. Og det, vi måske kunne, og det er det, energi er bygget på, det er, at vi er altså ikke bange for publikum, når vi står der.
5: Mm.
1: Så der er en tillid begge veje, og så er der en samhørighed i, at når folk er en del af det, og det er præsentationer, offerlammet, dem, der ikke er bange for at dø på scenen.
5: Ja.
1: Og der er altså Niske en af de bedste til det, Steve Edo eller Indifferent. Fordi det, han gør, det er, at han inviterer. Ja.
5: Mm.
1: Og vi er bakket op af de to organdanske viking. De har bare, jeg ved ikke, hvordan det virker. Men der er et eller andet kommunikation, et netværk, som egentlig bygger på, at vi har interesse i vores, vores sidegeschæfter.
4: Og så også bare...
1: Og roller, som men vi aldrig skrev ned. Men,
4: men det var der bare.
1: Ja, jeg var den sidste, der kom. Niske er måske den mere frembrusende. Så har vi The Wise Intelligent, det er Capone. Og så har vi skolelæreren, undskyld Rasmus, og Blom, de har altid konfereret før. Så hvis vi dukker op og er nogenlunde derhen, så kan vi altid levere et show, fordi den er så musikborgen, og det, der sker mellem sangene. Og det er det, der er ikke bliver skrevet nu om dagen. Mange musikere, de kan ikke rappe til andet eller synge til andet deres BPM. De bliver hylet af, der er nogen, der hoster op, du ved, på 17. række. Og den forkælighed
7: får man ikke, når man lærer på scenen. Mm. Så det er kedeligt at øve, medmindre man også hænger ud. Men det er det, der bygger det op, ikke? Altså i et band. Det er jo en familie.
0: Ja.
7: En familie, ikke? A real Copenhagen. That sound. The real Copenhagen. The real Copenhagen. The real Copenhagen. It's your boy Carter P. Live and direct from Money Earning Mount Vernon, man. Y'all better stop front and get locked into them, man. The real Copenhagen. The real Copenhagen. That sound. Yes, it's time to have a beer. The real Copenhagen. That sound makes me. The real Copenhagen. The real Copenhagen for you.
8: Yeah. Jeg kunne godt tænke mig at snakke om navnet Cave. Hvorfor lige det? Hvordan kom du på det?
9: Det er egentlig ikke så kompliceret. Altså, jeg havde været hjemme og besøge Rens, som de fleste kender. Mm-hmm. Og han gav mig et kassettebånd med, som jeg satte i min Walkman. Og så var der en britisk rapper, Caveman, som rappede. Og så tænkte jeg, nå, Cave, det er sgu da meget cool. Så tager jeg bare det der.
8: Fedt.
9: Bla, bla, bla. Det er jo ligesom, når Zenit slår noget op i en ordbog. Altså. Ja. Okay, vi prøver det her.
8: Ja. Det må være noget.
9: Ja, så hang ved.
3: Er det også noget med bogstaverne? Altså sådan ren æstetisk udformning, hvilke muligheder der er i hvilke bogstaver? Og er det også noget med betydningen af ordet og klangen? Eller?
9: Bestemt. Altså, ja. Men altså, jeg vil nok sige, at jeg vil egentlig hellere have heddet Zenit frem for Cave, fordi C-A-V-E, det er skide irriterende at arbejde med.
3: Nå.
9: Men, okay. Men at have et sæt som det første bogstav, det er mega sejt. Ja.
10: Sættet er fedt, men så var der pludselig, havde jeg jo 6 bogstav, og jeg skulle have 6.
3: Ja, der må være mere.
10: Man har også 2 bogstav.
9: Altså, man ved ikke bedre. Altså, jeg var 20 år gammel, ikke? Det er vel 19,
8: måske. Jo. Du forkortede så dit navn Zenit til nogen.
10: Jamen, det er, fordi jeg troede, jeg var smart. Ja. Fordi jeg skrev Zenit, når jeg lavede job eller på mure, og når der var tog, skrev jeg sendt. Fordi hvis jeg nu blev taget, så kunne jeg benægte det ene.
8: Ja. Ja. Altså, okay.
10: Det gik vist ikke så godt. Men det blev blandet lidt sammen det hele.
3: Ja. Det der begyndelse C i Cave, det er også svært, ikke? Altså sådan en perfekt runding, ligesom med O'er og hvad S'er, de er også. Er det ikke det værste at lave et S?
9: et S? Sværeste. Jeg tror, S er meget fedt, altså. Holdbar.
8: En af de ting, der virkelig står som et pejlemærke eller en milepæl i dansk graffiti-historie, det var jo selvfølgelig den første whole car. Kan du huske dengang, om der har været et eller andet, hvor man...
10: Jamen, det var jo ikke meningen, vi skulle lave en whole car dengang.
8: Det var det ikke.
10: Det var ikke meningen. Det var meningen, at jeg tror, der havde været sådan en eller anden netop igen. En eller anden dag, hvor at Freeze kom og havde lavet de her bogstaver, hvor der stod Ice, og Demmer havde udtænkt nogle af de der eyeballs, nu der stod Ice, tror jeg nok, og sådan ligesom bare, jamen lad os tage ud og lave den. Og vi malede en del op for Hillerød, uden for stationen der, hvor togene holdt. Så lad os gå op og male den, og vi havde nogle med, der var vagter, og jeg skulle så begynde at lave baggrund og lave alle de her boble noget. Og så ene det tog det andet, ligesom bare, vi har dåser tilbage, og jamen, prøv at se, der mangler jo ikke så meget, og Freeze har lavet de her bogstaver sådan lidt større, end hvad vi normalt gjorde. Ja. Så de der var vagter, kom lige hen og være med til at male, og så lige pludselig havde vi så malet hele vognen.
8: Ja.
10: Så det var ikke, ikke planlagt fra starten.
8: Nej, det opstod.
10: Det opstod bare.
8: Okay, fedt.
3: Den skifter jo farve, ligesom, altså bogstaven er jo hvide og gule, ikke? Var det fordi, I løb tør for den ene farve?
10: Ja, jeg tror det lidt, designet? For du samler jo lidt, hvad du har, ikke? Det er også derfor, netop i baggrunden, jamen, den starter netop med at være lysegrøn, og så er det netop det der, jamen, vi har næsten malet hele vognen, og vi har noget mørkegrønt, ikke?
8: Ja.
10: Yes. Og det sjove var jo så, da vi kom, dengang skulle man jo tage billeder, og så skulle de jo ned og fremkalde, så nogle gange kunne det jo godt tage flere dage.
8: Ja.
10: Man kunne også være heldig at komme ned på sådan en times nærmest fremkaldelse.
8: Ja.
10: Og jeg tror, vi har lavet den. Og det må have så været en hverdag, fordi jeg tror, det var sådan dagen før, hvor netop så man skulle ind på Thomas P. Heile, hvor jeg var nede og hente de her billeder og kom ind med dem og prøv at se. Og det var sådan, vi havde ikke tænkt over, folk bare sådan, ej, det er jo ikke, det er jo ikke dansk, det er nogle udlandske billeder. Og var sådan, jo, fordi nedenunder, du går på sådan en gangbro mellem togene, så vi havde jo ikke malet ned under trinbrættet.
3: Nå, okay.
10: Fordi at det tænkte du ikke over, fordi at det stikker jo ud, så man kunne se, det var en rød togvogn.
3: Mm.
10: Så, det var lidt, så det var lidt, og så folk bare sådan, ah, det var så sejt.
3: Ja. De må da have været helt oppe og støde.
10: Jamen det var det jo også, at man var sådan lidt, fordi at, jeg tror, at vi var lidt trætte, og, fordi vi havde været hen og malet den, og så havde vi jo stået på en af de første sessioner og ventet på, den kom, fordi når du malede, vidste du lidt, på hvad side toget kom ind på stationen.
3: Ja.
10: Så vi ventede jo til, den kom ind, og så kørte vi jo med vognen ind mod byen.
3: Ja.
10: Og dengang kunne du jo rulle vinduer ned, så vi har jo hængt ud af vinduerne på hver station, og vi hoppede ud og, tage billeder, se. Og så da vi kørte ind på Hovedbanegården, vi er nede i den forreste vogn, så kan man bare se, at der kommer noget politi løbende ned ad trappen.
3: Okay.
10: Og så, det kunne jo være os, så vi hopper jo af og løber op af trapperne ned i den anden ende.
3: Ja.
10: Men så ved vi jo, når den er ude at vende, hvis vi er heldige, så kommer den jo tilbage igen, hvor den så vender til den anden side, så vi tager jo ind på Vesterport, hvor de fleste billeder er taget fra.
3: Ja.
10: Fordi så vil den jo så vende, så vi får et fint billede.
3: Ja.
10: Og så kører den, hvis det ikke ret meget mere.
3: Nej, kørte den en tur eller sådan noget?
10: Ja, en tur frem og tilbage, tror jeg. Altså, jeg skal ikke kunne sige, om den har kørt lidt mere, fordi så tror jeg nok, vi tog hjem, men de kørte ikke så lang tid, de der.
8: Og det har været sådan meget tidligere om morgenen, I var ude, og så vender tilbage med kameraer.
10: Jamen, jeg tror, vi havde kameraer med.
8: Ja, simpelthen kameraer med. Okay.
10: En eller anden, fordi vi var jo i bil. Jeg havde kørekort, så vi var perfekt. I bil.
3: Ja, også sejt.
10: Så jeg tror, vi havde kameraer med, og så kunne du kunne se, hvornår den kom tilbage, ikke? Ved regnen, finde tiden.
11: Lifers Group er en gruppe, der sidder som livsfanger, altså livstidsfanger. Jeg har lavet en organisation, der hedder et program, der hedder Scare Straight, hvor de tager det, de kalder juvenile, altså ungdomsforbrydere og ungdomskriminelle ind i en dag i spillet for os, og simpelthen scare the shit out of them. Så siger de, vi har en hel masse inmates, altså, der sidder i spillet, der er faktisk rimelig talentfulde. Kan vi ikke lave benefit album, hvad fanden hedder det på dansk?
3: Støtteplade
11: til vores program.
3: Ja.
11: Det har de så gået til Funkland, og Funkland synes, det var en utrolig god idé.
3: Mm.
11: Og han har prøvet at få fat på en hel masse beatmakers og producer og sådan noget. Og siger, vil I gøre det? Og siger, ja, fuck it. Okay. Og så lad os komme i gang. Hej, budget. Ja, okay, lad os komme afsted. Så jeg tog afsted sammen med Phase 5 og Dr. Jam først til EP'en. Vi lavede en EP, og vi lavede en LP. Og kom derind, og det er nok et af de største, altså der er ikke nogen fængsler herhjemme, der ligner deres fængsler derovre, og det er maximum security, så det er alle stor vold. Altså, det er ikke små kriminelle, det er store kriminelle.
3: Ja.
11: Det er folk, der har slået ihjel, det er folk, der har drug dealers, og det er massemorder og psykisk syge egentlig også og sådan noget. Ikke? Og det er, der var nogen 5.000 inmates, ikke?
3: Okay.
11: Så du kommer ind, og så kommer du ind i sådan en sluse, og så får du et stykke papir, read that and sign it. Nå, okay, så står der, vi har ikke nogen, responsibilities
3: okay.
11: for jer, når I er derinde.
3: Okay.
11: Hvis der sker noget, så er I on your own.
3: Ja.
11: Vi har simpelthen ikke, staten New Jersey vil ikke have noget mere at gøre.
3: Nej.
11: Nå, okay, hvad fanden. Nu står man der, ikke? Og vi skulle have et helt studie med.
3: Ja.
11: Dengang var der jo ikke nogen laptops eller noget. Det var jo store årspors og mindste.
3: Og alt skulle selvfølgelig foregå inde bag fængselsmure.
11: Ja, de kunne ikke komme ud jo.
3: Nej.
11: De sidder jo derinde, ikke? Ja. Så vi ruller med sådan nogle store flycases med ledning og båndoptager og mixer og hvad ved jeg og keyboards og ind i den der sluse, så bliver vi låst ind i den sluse, ikke?
3: Okay.
11: Og hvad skal der så? Ja, strip. Ah, det gider vi ikke. Nå, men så skal vi lige se, om der er noget i på os og alt muligt.
3: Okay.
11: Og så kommer du ind og siger, når du stepper den her ind, så har vi ikke noget med at gøre.
3: Okay.
11: Og så er det kun de der lifers, trustees,
3: ja.
11: Der beskytter jer.
3: Ja.
11: Så der er ikke nogen fængselbetjente eller noget som helst. Så står vi der sådan tre blegfede danskere og siger, hvad fanden laver vi her, ikke?
12: Så der er ligesom nogle støttepersoner, som mailer mellem jer og
11: livstidsfanger.
12: Ja.
11: Som er blevet trustees, som har fået sådan et stempel og siger, okay, I kan køre sådan noget der, ikke? Ja. Har vi, så dem kører vi så videre, måske. Dem kører vi videre med ind i sådan et rum, som de har sat op. Så står vi der i det her rum, og det ligner jo ikke. Det ligner sådan en gammel skoleklasse. Og så sætter vi tingene op og sådan noget, ikke? Så kommer der, jeg tror, 15 inmates ind.
12: Ja.
11: Fra 18 år til næsten 30, ikke? Og så står de og kigger åndssvagt på os, ikke?
12: Ja.
11: Og så kan jeg høre, what the fuck are these white boys?
12: Ja.
11: Hvor skal vi arbejde sammen med de der white boys? Og så siger kæft mand, det er bare... Nu begynder det at være alvor, ikke?
12: Ja.
11: Hvor så de der, hvad hedder det, de der lifers gik ind og siger, nu må I kraften tage sammen. Det er det her, vi skal lave. Hvis ikke hvad, så kan vi bare skrive, siger de til dem.
12: Mm-hmm.
11: Nå, okay. Og så starter vi med det første beat, ikke? Så begynder de sådan, nå, okay, det skal være meget fedt, det der.
12: Ja.
11: Rykker lidt med hovedet, og okay, det er måske meget fedt det her. Så kører vi videre med den næste beat. Åh, fedt, ja. Så musikken begynder at bonde,
12: ja.
11: I stedet okay. for, hvad hedder det, rasen, og hvad er nu de der? Og,
12: ja.
11: Så begynder de at løse den op, og så efter en par timer ved at sidde og lytte til vores musik, jamen, så går de så i gang med at skrive. Men det er lige de der første to timer, man skal ligesom ud over de der... Ja. De der, hvad hedder, racegrænser og kulturgrænser og alt muligt. Så det er musikken, der gør, at du bonder, ikke?
12: Så det er Phase 5 og Dr. Jam, der har lavet nogle beats på forhånd?
11: Nej, der er nogle flere, fordi på det tidspunkt har jeg også mødt Madness, men de var ikke med. Og Sonny har lavet et. Men vi kunne ikke få dem alle sammen med.
12: Nej, okay.
11: Men det var Phase og Doktoren, der så havde...
12: Ja.
1: Det var jeg tre, der var derinde på det tidspunkt.
11: Ja.
1: Okay.
12: Så musikken gjorde ligesom, at I blev holdt i live.
11: Fuldstændig, ja. Altså, ja. Så det er godt, de kunne lide vores musik.
12: Ja.
11: Altså, og så begyndte de at skrive, og så det blev sgu okay. Og så blev vi bedt om at komme tilbage for at lave en LP.
12: Ja.
11: Der var det kun meget Doktoren, der sagde Fast Night Type.
12: Okay.
11: Så tog vi det ind og... Der var vi derinde i 2 uger, faktisk.
12: Okay.
11: Hver dag.
12: Var I blevet lidt bedre venner så? Om
11: ja, nu har de jo ligesom set proceduren og set, hvad vi kunne, og mixet og alt muligt. Holdbar.
12: Skal vi have noget mere musik?
13: Ja.
12: Det
13: er godt.
12: Det synes jeg da.
13: Skal jeg spille live?
12: Ja,
13: eller
12: skal vi ikke det? Ja. Altså, vi har jo manden selv.
13: Jeg har jo maskinen med, som man siger.
12: Ja.
13: Maskinen med.
12: Ja.
2: Jamen, kører jeg et par beats igen?
13: Ja, så skal jeg lige finde en rigtig knap. Hvad skal vi sige?
12: Hvad skal vi?

0: Så hvorfor så firkantet bedre end spor, hvor der ophører efter, når DP tager ord? Respekt til holdbar hiphop, live and direct. Yeah, DJ Niber. Så fik vi noget dansk hiphop historie her. Over the way back.
1: Ja, tak.
0: Yes. Back to back.
2: Kører vi? Vi er kørt.
3: Okay. Yo, check this out.

der anerkender staten her om staten. Jeg danner rammen, jeg tager dig lige på tarmen. Og det er ikke armen, ikke chokolade, når du mærker varm. Jeg svinger dig rundt, hvis din hummer er sund. Jeg tager dig tilbage til den bundeste punkt.